habe dziko zvinalongai ndabe kwakupumukira kwansati kunaendera nkukumana moto mama iba tsetsetse ona nyato ona nyato ona ngondo ona ngondo longai nje